सुखाकरं सताङ्गतिं भजे सशक्ति सानुजं शचीपते प्रियानुजं त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति न मत्सरा पतन्ति नो भवर्णवे वितर्कवीचि सङ्कुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरेहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च